0: Lisa, đi đã. Khi sao rằng cái số chưa kiểu sợ thì kiểu xa.
1: Ôi à, giáo chung xa.
0: Chị hai chú kiến đã.
1: Dương à.
2: Nhưng tôi. Nhưng tôi, ngã thắng đó là nhà tiếc gì cô. Nhà anh chị vậy đấy. Công sẽ rằng là nhưng tôi sẽ ở mà đấy. Chỉ kiểu hoàng là lâu đấy.
0: Sao anh cũng biết số số.
2: Nhà kia rồi.
0: Lâu quá rồi, nãy là xong rồi đã.
3: 天子凉茶水呢？俺是老舅，天天俺来喝送啊。
4: 这个我来陪哦。

0: Tschüss, Ngô.
1: Tantara, xem kiếp chí xuế.
0: Ta, mấy kiếp chăm chí xu. Rê đi, ráng tháp chá, bê tí xin lý mì lý chá xá. Chúng mà xá.
1: Kê chí mạ rì, khá là mà xuế bà, gửi rừng bù xin xu. Chăm chá xuế bì nè, hiểu rì.
0: Chí mạ tù xuế yào kiếp chá. Tá khá là xá tù. Chí, chúng mà xá, chúng mà xá, chúng mà xá. Chúng mà xa, nghe đi gần này, chị lên bà chả?
1: Kê chinh mà rì, rằng nghe mò chú lù xế quá chí xa.
0: Mò chú lù xế?
1: Ừ.
0: Rằng mò chú tăng mẹ bà, mò chú lù xế khả xí nghe bà?
1: Ngà, mò chú chú.
0: Rằng mò chú nhu xế khả xí nghe bà?
1: Chú xí mà tố xa mò chú tăng chú mà rì, tí trình tú xin đi, tố bè chá khá rì.
0: Mo zhe di ti de zi la. Cui xi ding ying jie xi. Da a lian ba di ye tong niu niu zhi shi du. Da xi ge, chong dian ge di lian ba. Ka zhe de xi na de a.
1: Fa la li ri.
0: Wo xi, ni ha gu yi. Mo xi xian neng a mo zhe yong si me di. Fa la li ni ha gu yi.
1: Я сюси, та сюсида.
0: Не, та сюсиме.
1: Не ран мортон сюсиме. Та сюсиме ба тимнен гео мари.
0: Ти...
1: Пиглен бури.
0: Ти э. Уэй, ран мо жидан ме ба? Tia zu kandze xin jo?
1: Nye mordan da sangbu xin gyu. Zuo xie xiu di, nye mi ge cui xitong me ba. Kisi nye mji, nye cui xitong bi ne, mordan yang la gichi lian tak ju yi.
0: Ran mordan yang la gichi as ne, ngang gori ge wachi ya.
1: Ka jen si ne bi da.
0: Na ge tu. Si, mo zhe di di zhe zi la.
1: Zhang ge bei bei.
0: Ni
1: ran zhe jiu.
0: Ni ci ni ma su nao ka shi sa bin da. Mo guo ni mo zhe de lian de yong ma shi.
1: Kan dang an ni da yan yong ma shi.
0: Tui mei lang da lian de kuan yong wu shi.
1: Zhang ge nga class sui jiu ma.
0: Class sui ba lang da zhe yu ne, nga mei zhi ji class yu ke ma zhi bei. Mei xie su, mo zhe di gen xiao bi yin ge ma zhi ba?
1: Du shi de di, zhe ge wu niang a mei xi class wo ke ba.
0: Nian xin dan ke le mei, mei xi ya ka shi yin ne?
1: Nong zuo ri.
2: Ya qi xie zhe a. No, no. Ara, shuk rinpo shi kyeb chunga. Shuk chungzi da, shuk chungzi da. Kali inda nga shuk chungzi. Wuzi, rang arzi duwa, rang khachang yun ba.
3: Gengla, doda. Yiyiyo, langman shosh.
4: Doda.
3: Khachang yun ba.
4: Nga kyu yun tingi.
3: 잠도 속이 개를 띵이 있어.
2: 어제 자 창을 쓰다 봐. 담에 뭐 준비해서 우리 기준냐가.
3: 용마리. 나리 뭐 개발이 이제 로망 없이 기준냐 뉴메. 나 좀 뭐지 뭐지게 기준냐 인세.
2: 미스 되면 연나 나 개 개미도. 오케이.
4: 개나 줘라. 그자 표정 없이.
3: 예. 야로시. 얼마 쉬다.
2: 왜?
3: 쉬어.
4: Kela!
2: Wait, wait! Nye ki rur da!
4: Nga